Lepo vas pozdravljamo iz Jeruzalema, tu pri naši čudoviti cerkvici. Pozdravljamo vse, ki poslušate Freien Radio Salzkammergut. Slišimo se tudi čez vaš livestream internet. Pridite in poskusite naša čudovita vina.